se wo fru peduase pepo no a peduase lodge the opposite pepe pe e ho ena the lodge tavern e wo upefufu adi bru ho a won sabe kan bi e se opi me manager o sabe kan bi e se opi me manager o